Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытады. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхай Республикасының улуттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай улуты ортоқтулукку таанымы улуттар ынтымағының негізі.

0: қатарды татып көрісін қаршалабыз. Қимылнақ майдандадағы гүлді уна менен қыдырып саяқатты. Адамет көркімінер ойын номраларын қойу, чырақ жағып тілек тілі, панус табышмағын табу сияқты өзгөчө қимылдар алып чығылды. 9 юан 90 пун менен 99 түрді 90 лагманын жеш атындағы елге нарып жеткізу түйіну қимылы да қалың шағыр тұрғындары менен саяқатшылардың жақтырусына ие болды. Саяқатчы Лихан Чен мұндай деді. Мен атайым бүгін түште тамақ жебей келіп бұл жерден тамақтандым. Тамақ аптан жақшы екен. Ең маңызды болғаны гүлді бұна. Қойылған ойын номерлары болды. Аптан шаңға бөлендік. Тоқсындықтардың оттой қызу маңайын сезіндім. Майрамдық маңай қою болды. Тоқсын Маданият саяхат идарасы партугруппасының шудесі орынбасар басшысы Сюэ Бовен бұл жолқы қимыл 10-ші айдың 7-ші күніне шейін уланып, бұл мезгілде 10 түрден ашуын өзгөчө қимыл ар тартынан ұлаш жайдырыла тұрғанын. Алар жалпылық жырғалшылық киноларын қою, мамлекет майрамдық негізгі темалы жұртшылық, чоғу ойын көрсету, электерден мол түшім алуыны тойыну, айлық штақтардағы жұртшылық, кечелігі сияқты бір сира жұртшылық жақтыра тұрған кішілерді еліктірген айыл чарба, Маданият саяхат жүргізушілерінің қимылдарды өз ішіне ала тұрғанын таныстырып мындай деді. Қалың шаһар тұрғындары менен саяхатчылардың тоқсунға келіп чүйгін даамдардан жеп, қоз көрүнүштөрдү көріп, нерсе сатып алуусуна мүмкіндік жаратып, тоқсундун өзгөчө Маданият саяхат тартымдуулугун бир пунктын кайында тоюнусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саяхат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым каттоо кылуу алмаштыруу жүрүлүшү барышында жуңха улуту ортоқ толку таанымын бекем уютуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегереги курулушун күчөтүрмөктөө үчүн жакында соода министрдиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүндөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, 1-1 Арал шаары тандалып кирди.
0: Кечө 9-ші айдың 26-ші күні 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралы Карамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш линия жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.
1: Жакында Көктөкөй ууданы көбөйтүп агуу кое берүү кыймылын улаш жайдырып 1,703,000 чабак Чылуу көй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабыктарын Эртиш дарыясына коюп берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба

Дегіне шайнанды. Жың Шөпің бұл жер үйбілімі айланған екен. Бұл жерде тамыр тартам деген сөзін оғызынан түшіріп еді. Қыштақ тұрғыны ғамилі Абылекемі қош бойлы болып 5 ай болғанды, қаназдық себебінен доктор қарада жатуға тура келді. Бірақ дарылану қамыстандырусын тапшырбаған болчы. Жың Шөпің бұл абалды білгенден кейін дару анын нақ ақша тапшырусына жардам берді. Дағы ықтиярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Ғамиле эреял терең таасирленип, дилгирлик менен ықтиярчылар кошуунуна кошулду. Жың Шөпің кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тежарат суммасы 400 миң юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жың Шөпің автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка журтту өз журту кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

신전하다 담이게는 레스폴리카 오늑바이 따다인 들며요스도 황슈화민은 단샤우스 1926 жылы Хуаң Шихуа Гуандондың Шанвейдегі бір медицина үй бүлесінде дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болудай нәтижеменен қатты таш өсінің кеме жасаушылық факультетіне сынау беріп кірген. 1958 жылы ал өзек су асты кемесін ізілдеп жасауға таңдалып, аты жөнін жашырып жасаушын бастаған. Хуаң Шихуа жана башқа 28 кіші Жунгоның өзек су асты кемесін ачу оор міндетін үстіне алды. Кезінде тек Америка, Советтер Союзында ғана өзек су асты кемесі бар еді. Шетелде техникаға байланыштуу материалдар қатаң құпия сақталады. Алар тек көптеген ақпарат хабарларынан сөз түйлемдерді жинап, пайдалысын ғана іздеуші. Материал жоқ, тәжірибе жоқ, шетелдің жардамы жоқ, барын нөлден бастау керек. 1970 жылы 12 айдан 26 күні Жунгоның тұңғыш өзек су асты кемесі суға түшірілді. 1974 жылы 1 август армия майрамы күні Чаңжың 1 номер расми түрді Деңіз армиясының іштетусіне тапшырылды. Мұны менен Жунго дүйіне бойынша 5-ші болып өзек су асты кемесіне ие болды. Хуаң Шихуа жана анын кызматташтары өзек су асты кемесін изилдеп жасоодон баштап 10 жылға жетпеген уақыт сарптады. 1988 жылы Жунгонун өзек суу асты кемеси туңгуш жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы булуттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзек суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзек суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуаң Шихуа кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купиялыкты сактоо үчүн Хуаң Шихуа аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987 жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025 жылы 2 айдын 6 күнү Хуаң Шихуа Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.